0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: Варшаву, і ўсё, і едзеш. Але цікава, што мы памянялі вельмі шмат машын, таму што было ў рознай сітуацыі, і нават аднойчы, калі вось мы на нейкі прамежку ехалі, памятаю, за намі пагнаўся нейкі шалёны сабака, у яго быў высунуты язык, вісеў хвост, капала вось па класіке сліна. І тут нам посилає Бог фуру. Фура спиняється
1: резко. Збиває цю собаку, ні?
0: Ні, там вони крихо розмінаються, ми підбігаємо, кажемо, Варшаву, і він так хоче. І ми так від'їжджаємо, і я бачу шкільце заднього віду, як біжить собака, відповідно, за нами, не догнавши.
2: Ось так, слухай.
0: Але питали вельми так само шмат про Білорусь, тому що на той момент, якби ситуація не змінилася, знову таки питали про Лукашенку, про
2: режим. А який це год був?
0: Це був 2008 год.
2: О, бачиш.
0: Після площі, відповідно, нам було що розказати, ага. Як непосередньому дільнику. Але у Варшаве памятаю, што мы так прыехалі на бум пад вечар і...
1: І што рабіць у Варшаве пад вечар?
0: Да, мы прайшлі ўсё, што можна, пафатаграфавалі, і нам захацелася спаць.
1: Было лагічна.
0: А не дзе. У нас выратаў каралеўскі палац. Там быў такі куст бэзу.
2: О, ось так. Так, так, так.
0: Мы пад яго ляглі. І провели цудовную ноч. Балазе, что это было лето.
2: Лето, вось я так. Бо я был в листопаде на врате.
0: Ну так, это было холодновато, но мы так стали под ранок и пошли уже до трамваев и снова поехали автоспином. И нас
2: устроили. Трамваем поехали.
0: Трамваем, да, трассы. И потом мы выбирались из Варшавы, у чем особливость еще Варшавы, что там треба вельми долго идти до трассы. Мы сустрели все населенство, якое шло на недельную им шоу костелы. Мы с ними повитались, повитались с нами. А куда вы, девчата и дети? Потому что там сам там не принято так просто ходить. Мы же заплечь все. Ну, нічого, так вибралися. І назад нас, до речі, вез нейкий Солтис. І он їхав на новій машині і каже, давайте я вам покажу, як я вожу машину. І он дав по 200. Нас спиняє поліція. І он каже, я Солтис. Поліція починає комусь дзвонити і нас відпускають. І він нас привез, дякуємо, у Білосток. І помню, ми сидимо такі вже у центрі, чекаємо на автобус на Міхалова і думаємо, а що ми такое зробили? Да, ми поглядели в Варшаву, ну, ось такою ось вандровка, таким ось нечаканим експромтом. Но зато ми побачили всю Польщу, поговорили, і що ось я дагэтуль не розумію, що ми з усімі розмовляли по-білоруску, з нами усі розмовляли по-польську, але ми усі розуміли один одного.
2: Ну, так це нормальна історія, що?
0: Зараз у нас вже коронавірус, так просто не повандруєш. Але ці ось у тебе плани, що ти наведуть у Польщі у гэтым годі, наприклад?
2: Я вельми люблю і поважаю експромти, бо часами так буває, ведеш, стрельне в голову, а, поїду там, ну, ту саму Варшаву. Але, ну, тут не автоспином, звісно, а там техніком, чи чимось там є. Ну, таке буває, буває, ну, чому ні? Я, наприклад, хочу туди добратися, там, де була Прусія, так, там, де була ось гэта Вільшат тягом Другої сусветної війни, була ставка Гітлера.
0: Волчі логово?
2: Волчі, ну так.
0: Кеншин.
2: Так, так, так. Я ведаю, де гэта знаходиться, треба туди доїхати.
0: Усе ведають.
2: Ну, треба туди просто доїхати. Це не так далеко, насамрэч. Ну, тобок, ось гэта така буде вандровка, вона така, знаєш, у певному сенсі запланована, бо я б хотів з'їздити, поглядіти на ось гэта бетонне, ось невідомо. Дома што, таму што я не бачу, я хачу паглядзець, што гэта. Але кажуць, там камары. Памерам з далоню.
0: Напэўна, яны ж помняць тыя часы.
2: Ну,
0: яны
2: жралі Гітлера.
0: А я думаю наведаць вось гэтую цераспалосіцу замкаў, якая праходзіць пасярэдзіне Польшы, як вось такі след наступу Прусіі, адпаведна, паглядзець на рэстаўратарскія методыкі, як яны змаглі захаваць такія замкі да гэтага часу. І як яны без мінкульта нашага беларускага могуць.
2: Вось яны гэта было вельмі цяжка. Без мінкульта было вельмі цяжка ім, гэта я упэўнены, але не, канешне, яны. Зрабілі гэта.
0: То пажадаем усім нам гэтым летам нарэшце наведаць, павандраваць належным чынам без каранавіруса
2: і без мінкульта.
0: Да, і ў добрых кампаніях, хто з вамі былі сёння, Алесь Дубавец
2: і Вольга Сямашка.
0: Да наступных сустрэч у рацыі з падарожжамі.
2: Пакуль.
3: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радио «Рация».
1: «Рация».
2: Праз украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
3: Добрый день. На гэтым тыдні ва ўкраінска-беларускіх адносінах адбылася значная падзея, прычым некаторыя называюць яе гістарычнай. Святлана Ціхановская з рабочым візітам наведала Кіеў, дзе з ёй сустракаўся прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі. Гэтаму візіту папярэднічаў відавочны рост напружання ва ўзаемадачыненнях афіцыйных Кіева і Менску, а таксама шматкроць агучаныя пагрозы для беларускага дыктатара ў выпадку яго наўпростага далучэння да расійскай агрэсіі. Пра тое, чым цяпер вызначаюцца украінска-беларускія палітычныя стасункі і чаго варта чакаць у гэтай сітуацыі ад улад у Менску, мы сёння гутрым з аналітыкам праграмы «Расійскай і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўлам Радзем. Добрый дзень, Павел.
4: Добрый дзень.
3: Візіт Ціхановскай у Кіеў адбыўся на фоне прайшоўшых у Беларусі расійскіх ядерных вучэнняў. Да іх даволі хваравіта паставіліся на Захадзе. А як іх успрынялі ва Ўкраіне? Ці разглядаюць іх як пагрозу прымянення Расіі ядернай зброі ў расійска-украінскай вайне?
4: В Україні дані навчання не отримали аж настільки великої уваги з боку громадськості і з боку політичного естеблішменту. Звісно, про них згадували в контексті співпраці Росії та Білорусі і в контексті залежності білоруської сторони від Москви, особливо у сфері безпеки та оборони. Водночас проведення таких навчань відбувається далеко не вперше. 23-го року вони відбуваються з певною регулярністю, вони відбувалися у 2024-му, 2025-му роках. І, що цікаво, відбувається вони таким чином, що покликані відігравати радше роль інформаційно-психологічних операцій, ніж демонстрацію реальної готовності застосовувати ядерну зброю. Так, до прикладу, цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь, тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони б вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані. Тобто ядерна зброя – це радше елемент залякування, це елемент психологічного тиску як на суспільство, так і на політичний естеблішмент, і не лише України, але й, зокрема, західних країн. Проте, знову ж таки, повторюю попередню тезу, це відбувається далеко не вперше, а відбувається регулярно, тому я думаю, що, зокрема, українська сторона чудово усвідомлює, що такі дії, особливо їхня показовість, можуть свідчити про те, що це радше інформаційно-психологічна операція, ніж демонстрація до готовності застосування сили.
3: Ну, а тое, що упершыню такі вучэнні менавіта з ядерної зброї проходили на території Білорусі, це так само вважається як попросту нейкая ескалація напруження, не більш того?
4: Я думаю, так, тому що, до прикладу, у 24-му році білоруська сторона так само демонструвала нібито готовність використовувати ядерне озброєння. Тоді, можливо, пам'ятаєте, Міністерство оборони Республіки Білорусь демонструвало кадри з польотами штурмовиків Су-25. Раніше Лукашенко заявляв, що нібито ці літаки переобладнали таким чином, аби вони могли нести бомби з ядерним зарядом. І на відео були зображені літаки, підвісні елементи на крилах були заблюрені. Тобто вони не були видимими. І таким чином нібито Міністерство оборони Білорусі намагалося натякнути, що під крилами знаходяться якісь секретні боєприпаси, які не варто зайвий раз розкривати і демонструвати постороннім очам. Але проблема була в тому, що на наступних кадрах ці елементи забули заблюрити, і вони були чітко помітні і видимі, і з'ясувалося, що це ніякі не авіабомби, а звичайні підвісні паливні баки, які встановлюють на будь-які Су-25 для того, аби збільшити дані з польоту літака. Тому от така спроба видати паливні баки за бомби з ядерним зарядом так само продемонструвала, що, в принципі, це звичайна інформаційно-психологічна операція. Я думаю, що цього разу українська сторона так само чудово усвідомлювала, що безпосередніх ризиків застосування ядерної зброї немає. Тому що, я нагадаю, що відповідно до російської ядерної доктрини, завдання ударів по території Російської Федерації є підставою для застосування ядерної зброї у відповідь. І, як ми знаємо, Україна завдає цих ударів дуже регулярно. практично кожного дня Україна б'є по нафтопереробних заводах, по підприємствах ВПК, по інших стратегічно важливих об'єктах. Тому, якщо бути послідовним, тоді російська сторона вже б мала давно застосувати ядерну зброю у відповідь на такі дії. Але вона цього не робить і сумнівно, що найближчим часом буде готова це зробити.
3: Володимир Зеленський застерігає офіційний Мінськ від більшого утягування у війну на боку Росії. У той же час многі криниці стверджають, що на території Білорусі нема той кількості войск, яка могла б наступати на Україну з повночі. Чому офіційний Київ так засяродився на темі утягування Білорусі у війну? Чи не є гэта спроба притягнути увагу сябровських Україні країн до проблем з недохопом сродків супроцьповітряної оборони?
4: Я думаю, що тут є декілька причин, чому Київ вибрав таку досить різку тональність спілкування з режимом Лукашенка. Перша причина може бути справді пов'язана з тим, що ви кажете, звернути більшу увагу європейських країн до необхідності допомагати Україні. Я думаю, що тут мова не лише про засоби ППО, але й про інші ресурси, які необхідні для продовження ведення війни. Це, зокрема, і фінансові ресурси, без яких, очевидно, так само неможливо підтримувати роботу і життєздатність держави. Другий момент – це те, що існує ризик того, що після проведення виборів Держдуму Російської Федерації Москва може оголосити часткову мобілізацію за зразком того, що було восени 2022 року. З технічної точки зору у росіян все готово для того, аби цю мобілізацію оголошувати і проводити, питання лише в політичній волі. І швидше за все, до проведення виборів цього не відбудеться, тим паче, що Путін, який досить скрупульозно відслідковує власні рейтинги, розуміє, що таке непопулярне рішення буде доволі шкідливим. Але після проведення виборів Держдуму така ймовірність справді існує. Я думаю, що Україна таким чином наперед застерігає Лукашенка від того, аби він раптом не погодився на втягування у якісь додаткові авантюри з боку Російської Федерації, тому що зрозуміло, що мобілізація додаткових, до прикладу, 300 тисяч осіб може відкрити перед Росією можливості для проведення наступальних дій з якихось додаткових напрямків, зокрема з північного. Тож я думаю, що Україна банально наперед застерігає Лукашенка від здійснення помилок, які він зробив у 2022 році, і чітко дає йому зрозуміти, що такої стриманої відповіді, як була тоді, більше не буде, і що Україна буде завдавати болючих і дуже прицільних ударів вже безпосередньо по території Білорусі, якщо якісь загрози національній безпеці справді існуватимуть і будуть втілюватися в життя як російською, так і стороною, так і режиму Лукашенка. Ну і третя причина – це зовнішньополітичний ландшафт навколо Білорусі. Зараз продовжуються консультації між Сполученими Штатами та режимом Лукашенка. І нещодавно стало відомо про те, що Держдеп США надіслав лист, адресований Польщі, Литві та Україні, чи то з рекомендацією, чи то з проханням відновити транзит білоруських кальних добрив через свою територію, свої порти. Тому таким чином, я думаю, Україна так само піднімає ставки і демонструє те, що режиму Лукашенка не вдасться дуже легко досягти власних цілей, навіть за підтримки Сполучених Штатів. І так само Україна демонструє Сполученим Штатам, що в неї існують певні червоні лінії в контексті білоруського питання, і що вона не готова йти на якісь серйозні поступки банально через бажання Сполучених Штатів отримати якусь додаткову економічну чи політичну вигоду від загравання з офіційним Мінськом.
3: А про що свідчить дзвінок президента одиної у єврозв'язі ядерної країни Еммануеля Макрона, білоруському диктатору? Чи була спроба попередити об нечим, а може і пригрозити, або поспробувати наладити якийсь діалог?
4: За інформацією німецьких ЗМІ, цей дзвінок відбувся на прохання української сторони. Нібито Володимир Зеленський попросив Еммануеля Макрона набрати Лукашенка і донести йому чергове попередження про те, що варто утримуватися від якихось потенційно небезпечних дій. Я думаю, що частково це може бути правдою, тим паче, що Франція – це та держава, яка, скажімо так, намагається відігравати роль лідера всередині Європейського Союзу і яка так само намагається сканувати ситуацію в недружніх до європейських держав країнах. Пам'ятаємо про те, що раніше Еммануель Макрон часто дзвонив Володимиру Путіну, через що став предметом різних насмішок і мемів. Тому, зважаючи на те, що французької сторони, судячи з усього, так само були приховані контакти з білоруською стороною раніше, здається, минулого року Павло Латушко заявляв про те, що таємна французька делегація таємно прибула до Білорусі на переговори з Лукашенком і його оточенням. Я думаю, що з огляду на це цілком логічно, що саме Макрон відігравав таку роль і набрав Лукашенко і провів з ним розмову, застерігши від можливих не дуже виправлених і не дуже безпечних дій. З одного боку, це було попередження, з іншого, іншого, це так само було спробою сканувати, які настрої в Мінську, про що думають білоруські чиновники, яка їхня позиція стосовно тих подій, які зараз відбуваються в регіоні, тим паче, що так само були заяви про те, що окрім застереження, Макрон також і закликав Білорусь робити кроки в напрямку деескалації у відносинах з європейськими країнами і робив заклики для того, аби білоруська сторона діяла більш конструктивно. Тому я думаю, що ціль була подвійна. З одного боку застерегти, з іншого боку зрозуміти, що ж взагалі відбувається в Мінську і що там думають.
3: Дональд Трамп називає білоруського диктатора своїм сябром. Володимир Зеленський наладжує стосунки з тими, кого йон, тобо гети білоруський диктатор, витіснив у еміграцію. Які мети, на ваш погляд, переслідує той і другі? І у кого з гетих двох президентів є шанс своє мети досягнути?
4: Я думаю, що Сполучені Штати переслідують ціль з одного боку демонстрації якихось швидких політичних успіхів, тобто гуманітарний трек, звільнення політв'язнів, це все ж таки те, що можна подавати як перемогу, особливо зважаючи на те, що війна в Україні продовжується, всі миротворчі намагання Сполучених Штатів швидко всадити Росію, Україну за стіл переговорів і про щось домовитись не спрацювали, а війна в Ірані також пішла не по сценарію Сполучених Штатів, тому от продовження гуманітарного треку – це одна з небагатьох можливостей продемонструвати, що Сполучені Штати справді можуть вирішувати якісь кризові ситуації навіть в доволі віддалених від Північної Америки регіонах. З іншого боку, так само, судячи з усього, є певний бізнесовий інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, отримання якоїсь бізнесової вигоди. Третій момент, можливо, це так само робота по контуру Російської Федерації для того, аби зрозуміти, як взагалі проходять справи країнах, які традиційно вважалися такими, які входять в сферу впливу Росії. Згадаємо про те, що, до прикладу, за посередництва Сполучених Штатів був завершений азербайджано-вірменський конфлікт, і таким чином це ознаменувало те, що Російська Федерація потроху втрачає впливи в цьому регіоні на Кавказі. Так само Сполучені Штати перебували і перебувають на контакті з центральноазійськими країнами, передусім з Казахстаном, який, до речі, так само потроху віддаляється від Росії і все більш тісно співпрацює з Китайською Народною Республікою. Ну і зараз, судячи з усього, американська сторона так само промацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
3: Ну, а ось те, що Володимир Зеленський налажує стосунки з білоруськими емігрантами, тобто демократичними силами у еміграції, яка тут мета?
4: Я думаю, що мета передусім надіслати певний сигнал Лукашенку і зайвий раз позлити його, подратувати. От як бачимо, сталося так, що якщо раніше білоруська сторона здійснювала якісь провокації, досить негарно висловлювалася на адресу, зокрема Володимира Зеленського, зараз, по суті, Україна і Білорусь помінялися місцями, і тепер Україна змушує Лукашенка нервувати і дуже уважно підбирати слова для того, аби не наразитися на відповідь. Тому я думаю, що передусім ціль така. З іншого боку, знову ж таки, Україна так само має певні зовнішньополітичні цілі. Я вже згадував про роботу в контексті переговорного треку між режимом Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір не має якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку. Тому контакти з Світланою Тихановською, з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити. Я думаю, що потенційно українська сторона буде так само комунікувати з іншими представниками білоруського демократичного середовища для того, аби знову ж таки оцінити, з ким варто більш активно працювати, хто може бути корисний, до прикладу, в контексті донесення якихось меседжів, зокрема і білоруському суспільству. Тобто поки що ми бачимо, що стратегія України до Білорусі перебуває в зародковому стані, і швидше за все візит Світлани Тихановської так само пов'язаний з тим, для того, аби пробувати напрацювати якийсь от більш чіткий більш сформований підхід роботи саме в контексті білоруських питань.
3: Павел, ви вже перейшли якраз до візиту Тихановської. Мені б хотілося, каб ви дали оцінку цьому візиту, чим він був корисний як українському боку, ну, в принципі, вже шмат що сказали на цю тему, так і білоруському демократичному руху.
4: А для України був корисний тим, що, по суті, Україна чи не вперше з початку повномасштабного вторгнення продемонструвала, що вона також може бути доволі важливим гравцем в контексті Білорусі, тому що раніше переважно з країн регіону по білоруському питанню працювала і Польща та Литва. Україна весь час залишалася осторонь, була доволі пасивною. Проте стало зрозуміло, що неможливо весь час займати настільки пасивну позицію і варто в якийсь момент все ж таки переходити до більш активних дій. Тому це так само заявка України на якусь таку більш серйозну роль в регіоні певною мірою. Хоча, знову ж таки, все це перебуває в таких доволі початкових етапах і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. Стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка, в контексті підтримання своєї медійної впливовості. І так само це досить важливо в контексті політичного виживання, тому що, як там не було, на вже, по суті, майже шостий рік перебування в екзилі, білоруські демократичні сили в особі структури, які зав'язані на Світлані Тихановській, так чи інакше переживали низку кризових явищ. І візит в Україну – це можливість так само продемонструвати, що все ж таки у них є політичний запас міцності, що

0: її команди, тому особливо здивування його заяви в принципі не викликають. Я не розумію, яким чином зустріч Зеленської-Тихановської може грати на руку російській стороні. Мені здається, що від цього Російська Федерація в принципі особливо виграти не може, тому що питання білоруської позиції – це радше проблема офіційного Мінська. Це радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони. Якщо от вважати, що зустріч Зеленської-Тихановської або ж навіть погрози України на адресу режиму Лукашенка можуть стати таким собі казус беллі для того, аби російська сторона розпочала якісь певні агресивні дії з північного напрямку, або ж це може служити передумовою для того, аби між Україною та білоруською стороною розпочалися якісь збройні дії, я думаю, що якихось передумов для цього в принципі немає. Тобто я не бачу причин, чому би це мало призвести до аж настільки серйозного загострення ситуації і створення ще більших і ще більш негативних безпекових наслідків в цілому регіоні. Тобто я думаю, що все це може обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенка, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
1: Одним з питань у порядку дня візита Тихановської була проблема легального знаходження білорусів в Україні. Наскільки імовірним вам подається признання офіційним Києвом так званого пашпорту Нової Білорусі?
0: Я думаю, що ймовірність низька, тому що, знову ж таки, особливих прецедентів того, що визнають даний документ, не було. І я сумніваюся, що українська сторона буде готова це зробити. З іншого боку, постає питання спрощення умов перебування, отримання необхідних документів для законного перебування на території України. Тому що білоруським громадянам, як відомо, доволі складно отримати посвідку на постійне місце проживання або на тимчасове місце проживання в Україні. Їм доводиться проходити дуже багато перевірок. Не завжди і взагалі вдається дійти до етапу проходження цих перевірок. Плюс є проблема закінчення паспортів білоруських громадян, після чого вони банально не можуть легалізуватися в Україні. Тому я думаю, що робота в цьому напрямку точно необхідна. І сподіваюся, що міграційна служба України так само буде змінювати свої підходи до легалізації білоруських громадян на території України, що Служба безпеки України так само буде більш ефективно здійснювати перевірки і не змушувати людей аж настільки довго чекати або ж перебувати в Україні в підвішеному стані. Я думаю, що питання спрощення легалізації пов'язане саме з цим, збільшенням ефективності тих механізмів, які існують в Україні, і які з тих чи інших причин протягом останніх років працювали, ну, м'яко кажучи, не дуже ефективно і доволі повільно.
1: Білоруські диктатори раніше вельми сміли у хамських і зневажливих виказуваннях, у тим ліку адрес президента Зеленського, як ви вже на початку нашої розмови казали, тепер пропонував з ним зустрітися. Одночасово Лукашенко публічно не реагує на погрози з боку того ж Броуді. Яку реакцію офіційного Мінську варто чекати на візит Тихановської у Київ?
0: Я думаю, що реакція буде, в принципі, традиційною. Лукашенко вже згадував трішки про те, що, мовляв, Україна привозить до себе так званих біглих, як він називає білоруські демократичні сили, і що нібито змушує його до якихось поступок, шантажує або залякує. І Лукашенко завіряв, що на нього це не працює, бо він досвідчений політик, і такі фокуси з ним нібито не прийдуть. Проте той факт, що він про це згадує, свідчить про те, що все ж таки це неприємно, про те, що це створює для нього такий певний дискомфорт. І якщо і буде якась реакція з боку білоруської сторони, то я думаю, що вона буде в такому форматі, або ж, як максимум, до прикладу, білоруський МЗС викличе до себе тимчасову повірену України у справах Білорусі, щоб вручити ноту дипломатичного протесту. Проте я не думаю, що це може перейти на рівень якихось серйозних погроз або рівень створення якихось серйозних безпекових викликів для України, тому що Лукашенко чудово усвідомлює, що зараз ініціатива в руках України і від України залежить, чи в Білорусі зберігатиметься внутрішньополітична стабільність, яку Лукашенко, зокрема, вибудував на образі людини, яка не допускає війну, і нібито в Білорусі мирне небо, а навколо хаос. Тобто, я думаю, що Лукашенко буде дуже обережним в своїх висловлюваннях і реакціях, тому що, знову ж таки, усвідомлює, що зараз м'яч на стороні Києва, і Києву вирішувати, яким чином надалі на це все реагувати. Наступні місяці, я думаю, будуть доволі цікавими в контексті розвитку білорусько-українських відносин. І той стан певної пасивності, який був протягом минулих років, в принципі, стає вже менш актуальним. І я думаю, що нас чекатиме досить багато цікавих і насичених подій протягом найближчих місяців.

0: Сонце. Ми разом.
1: Чергова тема Кривацька зараз закринаємо. Ну і так само по крисі 20 хвилин минає після 17-го Білорусі, після 16-го Польщі. Він став завершенням проєкту, який розпочався у листопаді минулого року, де собрав білорусок з різних країн. У Варшаві у четвер відбулася жаноча конференція. Про цю конференцію, а так само про винікові події у Польщі нашої журналістки Марині Савіцькій розповіла керівниця програми Леся Руднік.
2: Ми сьогодні насамреч означаємо уже апошню кропку нашого довгого фелоушипа. Це програма, яка довжилася з листопада 25-го года. Під час її ми працювали з групою жінчин, які мають свої проєкти, професіоналки, експертки, але їм не хапає бачності. І мета цієї програми була об'єднати їх, дати їм потрібні компетенції, потрібні скіли, зв'язати їх з потрібними групами людей, з журналістами, з іншими професіоналками, які вже усталювали свої кар'єри і допомогти їм зробити наступний крок у своїй кар'єрі. І ось вони працювали спочатку онлайн, після цього вони працювали з менторками індивідуально. У них був стадій візит у Швецію, коли вони знайомилися з різними організаціями, зустрікалися з експертками, знайомилися з стратегіями брендингу, маркетингу себе, свого проєкту від якби шведських експерток і інших європейських так само. І ось винік цього усього у тим, що вони напрацювали свої проєкти і сьогодні презентують ці проєкти для нашої аудиторії. Наша аудиторія так само була обрана уручную. Ми запрошали індивідуально, це закрите мероприємство, на яке ми хотіли запросити тільки жінчин, яким ми довіраємо в плані їх компетенції, яких компетенції їх профіль працівний мечився з компетенціями і профілем наших фелоус, щоб вони змогли знайти щось корисне для себе у аудиторії. І каб аудиторії так само було цікаво послухати нових жінчин, які були вже давно професіоналками, працювали, але ось тільки зараз становяться більш бачними, пишуть артикули, з'являються у ефірах, і сподіваюся, що ось після цього мероприємства, може би, з'явиться так само для їх нові можливості, ніде познайомитися з медіа, ніде, може би, розповісти про себе у анонімному форматі, тому що Центр нових ідей дагэтуль застається екстремістським формуванням, тут є своє обмежування. Менавіта тому і вся ця програма проходила доволі ось так. Не те, що ми її приховували, але ми не шмат розповідали про кожну з наших фелоус. Просто для того, щоб дати їм більш безпеки, дати їм так само ось більш приватності, щоб вони вже персонально виходили самі далі на контакт з медіа. Ми допомагали усією командою робити їх більш бачними. Не тільки про медіа, так само про ось працю з менторками. У нас є люди, у яких були ідеї організувати свої події. Наприклад, там невеликий кемп, вони з допомогою менторок знаходили собі ніяких донорів, ніяке фінансування, щоб ось отримати першу підтримку на ось такий перший свій кемп для метової групи. У когось отримувалося довести свій проєкт до кінця, зробити конкретні медійні продукти і так далі, які, я сподіваюся, так само хутко побачить. Не обов'язково афіліваним із нашим фелоушипом, да, не обов'язково афіліваним з ціни, менавіта про безпеку, але це буде у хуткім часі так само уже публічно. І ось гэты івент для нас це можливість знову ж таки вибудувати гэтай новай сувязі, показати тое, чого дамагліся наші фэлоус тягом гэтых місяцоў. Ну і так само знову собрати класних, компетентних жанчын не тільки Варшави. До нас прилетіли гості з Вільні, з Лондона, з Берліна, з Іспанії. У нас є жанчыны, которые адмыслова сюди приехали дзеля мероприємства, просто каб послухаць ось 3 гадзіны пічинг. І пічинг – это такая форма презентації своїх проєктів тягом 3 хвилин, і вони так само будуть отримувати короткі коментарі від експерток.
3: Скільки чоловік таким чином вдалося навчити?
2: Ми починали з 17 і випускаються 10.
3: Хто виступив у якості менторок?
2: Шмат людей. З їх сьогодні була ось на сцені Надія Дамковська, з тих, хто більш-менш публічний. У їх були так само тренінги з Валентиною Чекан, у їх були тренінги з Маріною Ментусовою, були тренінги з різними заміжними експертками, які білоруської супольності невідомі. Ну і так само частка експерток, вони так само публічні, вони так само були менторками, у їх так само був редакторка, яка допомагала писати тексти. Ось, ну, а частка менторок так само не публічні. Тому ось пару імен, які я назвала, ось їх, напевно, можна огучувати, решту так, поки що притримаємо.
1: І тут таксама довчилися передприманіця, деконсультантка бізнесу Надія Дамковська, арт-консультантка, кураторка Ольга Кліп, де редакторка нашої Ніви, дивіться ютуб-канала «Ток на стару».

0: з рацыяй.
1: Я так само зараз закладу полгодина за цей до 18-ї Білорусі, де 17-ї у Польщі. Я сижу тут у студії Білоруського радіо «Рація». Разом з вами послухав Гаруди. Зараз про надвор'я розповідає, якого достатково хмарне ось у нашому поміжному регіоні. Де так само місцями дажджі. Так цікаво виглядає прогноз, якби цими дажджі, коли зупиняться вночі, де розпогодиться у вуголі, завтра нас чекає вельми сонячний день. Вельми хочеться, щоб менавіта так і було. Температура повітря зараз плюс 14 у Лідзі, Гарні, Волковиську, 16 у Белостоку, у Гайнуці, 16 у Кубріні, 17 у Бересті, 15 у Пінську, плюс 6-8 у ночі, перемінна облачність без опадків. Зараз полночно-заходні вітер, місцями пориви такі, навіть шквалі, серед 15-20 метрів за секунду. До повночі сьогоднішнього дня сутихне вітер, коли циклон по красі буде сходити. Від нас дим буде страчувати силу, отсюль, наприклад, завтра і сонця. Синоптики більше обіцяються і прогнозуються нам. Ну що ж, треба буде дочекатися, коли завтрашнього дня до сонця, а сьогодні ще хмарно, де місцями можуть бути дощі.
0: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю господарства. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на радіо «Рація» про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У п'ятницю у Гданську дітюки компанію складуть гданські грузини з Бутафорії і мілостоцькі білоруси Курвадіки. Буде горача, буде по-білоруску і по-грузинську. У суботу у Белостоку зустріча з письменником і політиком, былым політв'язнем Павлом Сівярынцем. Будзе і презентація його новой книги «Беларусь – это святое». Спадар Павел розповідає про тое, яким бачить шлях до вертання у Беларусь перамогай, про тое, чому його навучив туремны досвід, які книги ён обдумав у зняволенні і як важно беларусам цаніць інших беларусаў. У книзе «Беларусь – это святое» собраны 71 малюнок белорусов.

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: І таксама наш эфір далей працягваецца. Літаратурная памяць. Прыграем пісьменніку Владзіслава Хроменко, які нарадзіўся ў Гомелі, атрымаў глыбокую музычную адукацыю, у тым ліку закончыў Беларускую дзяржаўную кансерваторыю, быў лаўрэатам некалькіх прэстыжных музычных конкурсаў, але па жыцці абраў пісьменніцкі шлях. Памяць можа захоўвае яго ўдава Вольга Ахроменка, з якой пісьменніка прыгадаў Васіль Кроква.
2: Ён быў лаўрэатам некалькіх конкурсаў піаністаў. Як па жыцці он был с музыкой.
3: Я хочу сказать, что мы познакомились, когда Слава уже был письменником. Слава никогда мне не рассказывал, что он был лауреатом. Это я уже дізналася после его смерти. Подруга его мамы, теж покійно, Ірини Костянтинівни, і теж покійна вже, на жаль. Вона розповідала, що в цьому контексті Слава був дуже скромною людиною і ніколи не хвалився. Слава мав абсолютний слух. І цей абсолютний слух передався його дітям. І цей абсолютний слух, він заважав йому жити. Бо цю фальш він відчував. І як музикант, він брав завжди за основу музичну побудову, навіть в плані написання своїх творів. Завжди була музична основа, будова, структура. Все було пов'язане з музикою. Ну, музика від нього нікуди не відходила, навіть коли він на другий план її відложив.
2: А як так здарилося? Ви жили у Чернігові. Білоруська мова – це було щось ці книжки, може, батьки. А ваша дочка вельми добре ведала білоруську мову. Вона написала твори. Вона, по-моєму, авторка книги дитячої.
3: Так, прості речі.
2: Щось да, щось це таке. В мастацькій літературі, по-моєму, книжка виходила у її. А як от батька з дочкою розмовляв білоруською мовою?
3: Коли я була вагітною, Слава одразу мені сказав, моя дитина зі мною буде розмовляти лише білоруською мовою. Моя родина наполовину російськомовна, бо ми в приграничному регіоні мешкаємо. Садочок, школа – українська мова. Тато – білорус. І у дитини трохи була каша, коли вона вчилася говорити. Але коли вона зверталася до тата і казала «папа», тата казав «не розумію по-російську». Вона мусила вивчити білоруську мову.
2: Ну, вона розмовляла тільки і отримлюється з батьком, і все?
3: Так. Якби,
2: більше не було з ким?
3: Ні.
2: А, ну, ще приїжджав Максим.
3: А, ну, ну, так, звичайно, коли Максим був хресний.
2: Откуль, якби, зникла гэта обов'язковая речь, що треба його поховати у Мінську? По-моєму, ніде написав. По-моєму, це був тестамент.
3: Фейсбуку, це був пост.
2: А це був пост Фейсбуку.
3: Так, в квітні це було 18-го року.
2: Але, якби, я от не зрозуміла, він що прочував.
3: Так.
2: Прочував.
3: Так, так. За кілька місяців до свого відходу він мені казав, мене скоро не буде. Я кажу, а чого? Чи ти хворієш? Ну, з якої такої радості тебе вже не буде? Він каже, ну, щось там, якісь там відчуття, то бабця сниться, то батька сниться. Я кажу, Слава, я не люблю тих розмов. Будь ласка, не розмовляй зі мною на цю тему. А він каже, а ти мусиш знати, якщо це відбудеться, тільки місце обок моєї бабці, тільки там. Ну, і так сталося.
1: І протягнемо за тему у недільній програмі Василя Крокви «Життя з літератури». Так само, в цій програмі Павел Свяриніца презентував свою книгу в Варшаві. У Белостоку відкрили першу у Польщі бібліотеку, цілком присвячену поп-культури, фантастиці та коміксам. Ну і рецензія на зборник віршів Галини Дубінецької. Передача прогучить. Запрошую вас, шановне, 31 травня, 17.10 поводри білоруського часу. У Польщі гэта буде на годину раней.
0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: Ігор Бєвірська, Радіорація, доброї п'ятниці вам жадаю. На нашій хвалі обов'язково новини прогучать наперед. На початку наступної години, ну, коли 29 день травня, п'ятниця. Як цей день виглядає у новинах? Правоохоронці закликаються документувати факти катування. Україна створює умови для вертання соотечасників за межі. Серед інших тем на нашій хвалі обов'язково наперед. На початку наступної години прогучать.
1: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Львівская радіорація. Білосток, Гародня 98.1. Бірості 99.2.
1: Україна заочно осудила співачку Таїсію Повалій на 12 годов. Росія активно вмішується у армянські вибори. Кватеру політемігранта Євгена Вільського продали за аукціону. Про гети та інші новини про 5,5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Украина завочно судила Таисию Павалий. Россия активно вмешивается у армянские выборы. Кватеру политэмигранта Евгена Вильского продали за аукциону.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Россия активизовала намагание, накированное на уплыв на парламентские выборы у Армении, каб ослабить шансы переобрания премьер-министра Пашиняна. Ствержается, что говорка идет про кампании дезинформации с выкрыстанием пророссийских кандидатов, а так само про планы организовать перевозку каля 100 тысяч армян с России у Армению для удела в голосовании за соперников Пашиняна. Поводле Рейтерс, кошт такой операции оценивается прикладно у 50 миллионов долларов. Так само говорится про выкрыстание сеток ботов, связанных с Кремлем, а так само про удел политичных структур и аналитичных центров, которые находятся под санкциями Евразвязу и Великобритании. Упершиню с початку войны ракетную небезпеку обвестили одразу над всей территорией Уральского федерального округа России. Российские паблики пишут, что попереджение тримали жихары Ямало-Ненецкой округи, а так само Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Пермского краю и Ханты-Мансийской округи. На фоне тревоги часово закрыли аэропорты Екатеринбурга, Челябинска и Перми, а у Тюменской области затримливали несколько рейсов. Суд у Винницы заочно приговорил украинскую співачку Таисию Павалий до 12 годов позбавления воли с конфискацией майомости за поддержку России. У материалах справы отмечается, что співачка оправдала узброенную агрессию и распространяла антиукраинские наративы. У 2024 году в Украине у ее конфисковали частку майомости и права на музычные творы. Ранее Таисия Павалий неодноразово выступала на Славянском базаре у Витебску и отримливала узнагороды. Все лето на так само планує концерт на фестивалі. Частка квітку уже продадена. Кватеру новополоцкого активіста Євгена Вільського усе ж продали на аукціоні. Вільський – активіст партії «Народна громада», який був вимушений покинути Білорусь під погрози політичного переслєду. У 2024 році його завушно судили до 12 років колонії і штрафу по мірі 12 тисяч базових величень. Арештовану кватеру виставили на продаж для компенсації гэтай суми. Перші два аукціони не відбулися, і тільки з третєї спроби жилье продали. При гэтым новий уладальник отримав не тільки саму кватеру, але і всю майомість, яка знаходиться внутрі. У перелік увійшли меблі, битова техніка, дивани, світильники і навіть штори. У той же час літіща іншого новополоцького активіста Андрея Зуєва не вдалося продати навіть після 5 аукціонів. Зуєва у 2024 році завочно осудили до 7,5 років колонії поводля нескольких кримінальних артикулів, у тим ліку за удел в екстремістському формуванні. Велокарнавал «Віва Ровер», який мався прости раніце 30 травня на проспекті Переможця у Мінську, і концерт фестивалю «Настрой лета» переноситься на наступний тиждень. Про нову дату буде повідомлено додатково, пише Мінгарвиконкам. У білоруських соціальних сітках мусно критикували дату проведення велокарнавала. Нагадаємо, 30 травня 1999 року у переході станції метро «Неміга» під час масового мероприємства відбулася трагедія, у виніку якої загинули 53 чоловіки. 30 травня для столицы – это час смутку и вспоминал, что год свояки загинулых собираются в переходе станции метро «Неміга», каб отслужить поминальную службу. Здається, организаторы прислухались до меркования громадскости. Решение о переносе мероприемств и они связали с несприяльными умовами на дворе. Так само в субботу, завтра, с 14.00 отменяются все мероприемства летнего музично-туристичного сезона по городе. Больше новин на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 10 да плюс 13 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 9 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе слаба падаць.
0: Радыё Рация. Першая трансгранічная радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 29 травня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції з нагоди закінчення чергового працівного тижня, принамсі видатного настрою всім жадаю Білоруської радіорації. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гэтый вечір. Легкого да приємного шляху, поважаємо. Будьте, калі ласка, уважливими да осторожними на дорогах. Гурт «Дюран Дюран» уже співає один з найліпших треків у історії британської музики «Ordinary World». Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години шмат приємної, якісної і виключно цікавої музики послухаємо на вольних хвилях і не тільки. Далі у наших радіокулісах нас чекають Леон Вольський, Адам Ламберт, гурти «Крама», «Акута», «Лінтін Парк», «Хурма» та інші зорні виконавці. А уже літерально праз 20 хвилин нас чекає Володимир Лапцевич у передачі праз українську призму. Заставайтеся з нами, як завжди, будьте вельми.

0: Save a Try.
1: Добры дзень. На гэтым тыдні ва ўкраінска-беларускіх адносінах адбылася значная падзея, прычым некаторыя называюць яе гістарычнай. Святлана Ціхановская з рабочым візітам наведала Кіеў, дзе з ёй сустракаўся прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялэнскі. Гэтаму візіту папярэднічаў відавочны рост напружання ва ўзаемадачыненнях афіцыйных Кіева і Менску, а таксама шматкроць агучаныя пагрозы для беларускага дыктатара ў выпадку яго наўпростага далучэння да расійскай агрэсіі. Пра тое, чым цяпер вызначаюцца ўкраінска-беларускія палітычныя стасункі і чаго варта чакаць у гэтай сітуацыі ад улад у Менску, мы сёння гутарым з аналітыкам праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўлам Радзем. Добры дзень, Павел.
2: Добры дзень.
1: Візіт Ціхановскай у Кіеў адбыўся на фоне прайшоўшых у Беларусі расійскіх ядерных вучэнняў. Да іх даволі хваравіта паставіліся на Захадзе. А як іх успрынялі ва Ўкраіне? Ці разглядаюць іх як пагрозу прымянення Расіі ядернай зброі ў расійска-украінскай вайне?
2: В Україні дані навчання не отримали аж настільки великої уваги з боку громадськості і з боку політичного естеблішменту. Звісно, про них згадували в контексті співпраці Росії та Білорусі і в контексті залежності білоруської сторони від Москви, особливо у сфері безпеки та оборони. Водночас проведення таких навчань відбувається далеко не вперше. 23-го року вони відбуваються з певною регулярністю, вони відбувалися у 2024-му, 2025-му роках. І, що цікаво, відбувається вони таким чином, що покликані відігравати радше роль інформаційно-психологічних операцій, ніж демонстрацію реальної готовності застосовувати ядерну зброю. Так, до прикладу, цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь, тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони б вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані. Тобто ядерна зброя – це радше елемент залякування, це елемент психологічного тиску як на суспільство, так і на політичний естеблішмент, і не лише України, але й, зокрема, західних країн. Проте, знову ж таки, повторюю попередню тезу, це відбувається далеко не вперше, а відбувається регулярно, тому я думаю, що, зокрема, українська сторона чудово усвідомлює, що такі дії, особливо їхня показовість, можуть свідчити про те, що це радше інформаційно-психологічна операція, ніж демонстрація до готовності і застосування сили.
1: Ну, а тое, що упершыню такі вучэнні менавіта з ядерної зброї проходили на території Білорусі, це так само вважається, як попросту нейкая ескалація напруження, не більш того?
2: Я думаю, так, тому що, до прикладу, у 24-му році білоруська сторона так само демонструвала нібито готовність використовувати ядерне озброєння. Тоді, можливо, пам'ятаєте, Міністерство оборони Республіки Білорусь демонструвало кадри з польотами штурмовиків Су-25. Раніше Лукашенко заявляв, що нібито ці літаки переобладнали таким чином, аби вони могли нести бомби з ядерним зарядом. І на відео були зображені літаки, підвісні елементи на крилах були заблюрені, тобто вони не були видимими. І таким чином нібито Міністерство оборони Білорусі намагалося натякнути, що під крилами знаходяться якісь секретні боєприпаси, які не варто зайвий раз розкривати і демонструвати постороннім очам. Але проблема була в тому, що на наступних кадрах ці елементи забули заблюрити, і вони були чітко помітні і видимі, і з'ясувалося, що це ніякі не авіабомби, а звичайні підвісні паливні баки, які встановлюють на будь-який Су-25 для того, аби збільшити дані з польоту літака. Тому от така спроба видати паливні баки за бомби з ядерним зарядом так само продемонструвала, що, в принципі, це звичайна інформаційно-психологічна операція. Я думаю, що цього разу українська сторона так само чудово усвідомлювала, що безпосередніх ризиків застосування ядерної зброї немає. Тому що, я нагадаю, що відповідно до російської ядерної доктрини, завдання ударів по території Російської Федерації є підставою для застосування ядерної зброї у відповідь. І, як ми знаємо, Україна завдає цих ударів дуже регулярно. Фактично кожного дня Україна б'є по нафтопереробних заводах, по підприємствах ВПК, по інших стратегічно важливих об'єктах. Тому, якщо бути послідовним, тоді російська сторона вже б мала давно застосувати ядерну зброю у відповідь на такі дії. Але вона цього не робить і сумнівно, що найближчим часом буде готова це зробити.
1: Володимир Зеленський застерігає офіційний Мінськ від більшого утягування у війну на боку Росії.

0: У той же час многія крыніцы сцвярджаюць, што на тэрыторыі Беларусі няма той колькасці войск, якая магла б наступаць на Украіну з поўначы. Чаму афіцыйны Кіеў так засяродзіўся на тэме ўцягвання Беларусі ў вайну? Ці не ёсць гэта спробай прыцягнуць увагу сяброўскіх у краіне краін да праблем з недахопам сродкаў супрацьпаветранай абароны?
1: Я думаю, що тут є декілька причин, чому Київ вибрав таку досить різку тональність спілкування з режимом Лукашенка. Перша причина може бути справді пов'язана з тим, що ви кажете, звернути більшу увагу європейських країн до необхідності допомагати Україні. Я думаю, що тут мова не лише про засоби ППО, але й про інші ресурси, які необхідні для продовження ведення війни. Це, зокрема, і фінансові ресурси, без яких, очевидно, так само неможливо підтримувати роботу і життєздатність держави. Другий момент – це те, що існує ризик того, що після проведення виборів Держдуму Російської Федерації Москва може оголосити часткову мобілізацію за зразком того, що було восени 2022 року. З технічної точки зору в росіян все готово для того, аби цю мобілізацію оголошувати і проводити, питання лише в політичній волі. І швидше за все, до проведення виборів цього не відбудеться, тим паче, що Путін, який досить скрупульозно відслідковує власні рейтинги, розуміє, що таке непопулярне рішення буде доволі шкідливим. Але після проведення виборів Держдуму така ймовірність справді існує. Я думаю, що Україна таким чином наперед застерігає Лукашенка від того, аби він раптом не погодився на втягування у якісь додаткові авантюри з боку Російської Федерації, тому що зрозуміло, що мобілізація додаткових, до прикладу, 300 тисяч осіб може відкрити перед Росією можливості для проведення наступальних дій з якихось додаткових напрямків, зокрема з північного. Тож я думаю, що Україна банально наперед застерігає Лукашенка від здійснення помилок, які він зробив у 2022 році, і чітко дає йому зрозуміти, що такої стриманої відповіді, як була тоді, більше не буде, і що Україна буде завдавати болючих і дуже прицільних ударів вже безпосередньо по території Білорусі, якщо якісь загрози національній безпеці справді існуватимуть і будуть втілюватися в життя як російською, так і стороною, так і режиму Лукашенка. Ну і третя причина – це зовнішньополітичний ландшафт навколо Білорусі. Зараз продовжуються консультації між Сполученими Штатами та режимом Лукашенка. І нещодавно стало відомо про те, що Держдеп США надіслав лист, адресований Польщі, Литві та Україні, чи то з рекомендацією, чи то з проханням відновити транзит білоруських кальних добрив через свою територію, свої порти. Тому таким чином, я думаю, Україна так само піднімає ставки і демонструє те, що режиму Лукашенка не вдасться дуже легко досягти власних цілей, навіть за підтримки Сполучених Штатів. І так само Україна демонструє Сполученим Штатам, що в неї існують певні червоні лінії в контексті білоруського питання, і що вона не готова йти на якісь серйозні поступки банально через бажання Сполучених Штатів отримати якусь додаткову економічну чи політичну вигоду від загравання з офіційним Мінськом.
0: А про що свідчить дзвінок президента одиної у Єврозв'язі ядерної країни Еммануеля Макрона, білоруському диктатору? Чи гэта була спроба папярэдзіць аб нечым, а може і пригрозіць, альбо паспрабаваць наладзіць нейкий діалог?
1: За інформацією німецьких ЗМІ, цей дзвінок відбувся на прохання української сторони. Нібито Володимир Зеленський попросив Еммануеля Макрона набрати Лукашенка і донести йому чергове попередження про те, що варто утримуватися від якихось потенційно небезпечних дій. Я думаю, що частково це може бути правдою, тим паче, що Франція – це та держава, яка, скажімо так, намагається відігравати роль лідера всередині Європейського Союзу і яка так само намагається сканувати ситуацію в недружніх до європейських держав країнах. Пам'ятаємо про те, що раніше Еммануель Макрон часто дзвонив Володимиру Путіну, через що став предметом різних насмішок і мемів. Тому, зважаючи на те, що французької сторони, судячи з усього, так само були приховані контакти з білоруською стороною раніше, здається, минулого року Павло Латушко заявляв про те, що таємна французька делегація таємно прибула до Білорусі на переговори з Лукашенком і його оточенням. Я думаю, що з огляду на це цілком логічно, що саме Макрон відігравав таку роль і набрав Лукашенко і провів з ним розмову, застерігши від можливих не дуже виправлених і не дуже безпечних дій. З одного боку, це було попередження, з іншого, це так само було спробою сканувати, які настрої в Мінську, про що думають білоруські чиновники, яка їхня позиція стосовно тих подій, які зараз відбуваються в регіоні, тим паче, що так само були заяви про те, що окрім застереження, Макрон також і закликав Білорусь робити кроки в напрямку деескалації відносин з європейськими країнами і робив заклики для того, аби білоруська сторона діяла більш конструктивно. Тому я думаю, що ціль була подвійна: з одного боку застерегти, і з іншого боку зрозуміти, що ж взагалі відбувається в Мінську і що там думають.
0: Дональд Трамп називає білоруського диктатора своїм сябром. Володимир Зеленський наладжує стосунки з тими, кого йон, тобо гети білоруський диктатор, витіснив у еміграцію. Які мети, на ваш погляд, переслідує той і другі? І у кого з гэтых двух прэзідэнтаў ёсць шанец свае мэты дасягнуць?
1: Я думаю, що Сполучені Штати переслідують ціль, з одного боку, демонстрації якихось швидких політичних успіхів, тобто гуманітарний трек, звільнення політв'язнів – це все ж таки те, що можна подавати як перемогу, особливо зважаючи на те, що війна в Україні продовжується, всі миротворчі намагання Сполучених Штатів швидко всадити Росію, Україну за стіл переговорів і про щось домовитись не спрацювали. А війна в Ірані також пішла не по сценарію Сполучених Штатів, тому от продовження гуманітарного треку – це одна з небагатьох можливостей продемонструвати, що Сполучені Штати справді можуть вирішувати якісь кризові ситуації навіть в доволі віддалених від Північної Америки регіонах. З іншого боку, так само, судячи з усього, є певний бізнесовий інтерес, тому що Джон Коул заявляв про те, що Сполучені Штати зацікавлені в білоруських кальних добривах. Зараз відбулося передання певних меседжів Польщі, Україні та Литви стосовно того, аби відкрити можливість транспортування білоруських кальних добрив транзитом через територію цих країн. Ну, що свідчить про те, що Сполучені Штати так само певною мірою зацікавлені в якихось білоруських ресурсах, у входженні в ці білоруські ресурси, утримання якоїсь бізнесової вигоди. Третій момент, можливо, це так само робота по контуру Російської Федерації для того, аби зрозуміти, як взагалі проходять справи в країнах, які традиційно вважалися такими, які входять в сферу впливу Росії. Згадаємо про те, що, до прикладу, за посередництво Сполучених Штатів був завершений Азербайджано-Вірменський конфлікт, і таким чином це ознаменувало те, що Російська Федерація потроху втрачає впливи в цьому регіоні, на Кавказі. Так само Сполучені Штати перебували і перебувають на контакті з центральноазійськими країнами, передусім з Казахстаном, який, до речі, так само потроху віддаляється від Росії і все більш тісно співпрацює з Китайською Народною Республікою. Ну і зараз, судячи з усього, американська сторона так само промацує стан справ в Білорусі, настрої в Білорусі, для того, аби зрозуміти, що взагалі в цій Білорусі відбувається і чи можна там, в принципі, здійснювати якусь діяльність, якимось чином більш активно і більш прицільно працювати.
0: Ну, а ось тое, што Владзімір Зеленскі налажвае стасункі з беларускімі эмігрантамі, то бок дэмакратычнымі сіламі ў эміграцыі, якая тут мэта?
1: Я думаю, що мета передусім надіслати певний сигнал Лукашенку і зайвий раз позлити його, подратувати. От як бачимо, сталося так, що якщо раніше білоруська сторона здійснювала якісь провокації, досить негарно висловлювалася на адресу, зокрема Володимира Зеленського, зараз, по суті, Україна і Білорусь помінялися місцями, і тепер Україна змушує Лукашенка нервувати і дуже уважно підбирати слова для того, аби не наразитися на відповідь. Тому я думаю, що передусім ціль така. З іншого боку, знову ж таки, Україна так само має певні зовнішньополітичні цілі. Я вже згадував про роботу в контексті переговорного треку між режимом Лукашенка та Вашингтоном. Плюс так само треба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, до сих пір не має якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку. Тому контакти з Світланою Тихановською, з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити. Я думаю, що потенційно українська сторона буде так само комунікувати з іншими представниками білоруського демократичного середовища для того, аби знову ж таки оцінити, з ким варто більш активно працювати, хто може бути корисний, до прикладу, в контексті донесення якихось меседжів, зокрема і білоруському суспільству. Тобто поки що ми бачимо, що стратегія України до Білорусі перебуває в зародковому стані, і, швидше за все, візит Світлани Тихановської так само пов'язаний з тим, для того, аби спробувати напрацювати якийсь от більш чіткий, більш сформований підхід роботи саме в контексті білоруських питань.
0: Павел, ви вже перейшли якраз до візиту Тихановської. Мені б хотілося, щоб ви дали оцінку цьому візиту, чим він був корисний як українському боку, ну, в принципі, вже шмат що сказали на цю тему, так і білоруському демократичному руху.
1: А для України був корисний тим, що, по суті, Україна чи не вперше спочатку повномасштабного вторгнення продемонструвала, що вона також може бути доволі важливим гравцем в контексті Білорусі, тому що раніше переважно з країн регіону по білоруському питанню працювала і Польща та Литва. Україна весь час залишалася осторонь, була доволі пасивною. Проте стало зрозуміло, що неможливо весь час займати настільки пасивну позицію, і варто в якийсь момент все ж таки переходити до більш активних дій. Тому це так само заявка України на якусь таку більш серйозну роль в регіоні певною мірою. Хоча, знову ж таки, все це перебуває в таких доволі початкових етапах, і треба буде надалі спостерігати, як відбуватиметься розвиток подій. Стосовно того, які позитиви були для білоруських демократичних сил, ну, передусім, це надзвичайно великий символізм. Світлана Тихановська і команда дуже довго прагнули потрапити в Україну з робочим візитом. Нарешті це вдалося, і це великий плюс для них в контексті підтримання іміджу альтернативи режиму Лукашенка, в контексті підтримання своєї медійної впливовості. І так само це досить важливо в контексті політичного виживання, тому що, як там не було, на вже, по суті, майже шостий рік перебування в екзилі, білоруські демократичні сили в особі структури, які зав'язані на Світлані Тихановській, так чи інакше переживали низку кризових явищ. І візит в Україну – це можливість так само продемонструвати, що все ж таки у них є політичний запас міцності, що вони можуть залишатися помітними гравцями на політичній мапі, що вони, в принципі, можуть надалі продовжувати от ту лінію роботи, яку вони проводили вже протягом останніх декількох років.
0: Один з старейших білоруських політиків, Зянон Пазняк, вельми критично оцінює налажування стосунків офіційного Києва з тою часткою демократичних сил білоруських, яку представляє Світлана Тихановська, і лічить, що від цього налажування стосунків виграє тільки Путін. На вашу думку, чи має Пазняк рацію? І вогулі, що штурхає його робити такі заяви?
1: В принципі, не секрет, що Зенон Пазняк доволі критично і скептично ставився до Світлани Тихановської і до її команди, тому особливо здивування його заяви, в принципі, не викликають. Я не розумію, яким чином зустріч Зеленської Тихановської може грати на руку російській стороні. Мені здається, що від цього Російська Федерація, в принципі, особливо виграти не може, тому що питання білоруської позиції – це радше проблема офіційного Мінська. Це радше проблема білоруського диктатора, який намагається певним чином нейтралізувати своїх опонентів, але ж ніяк не проблема російської сторони. Якщо от вважати, що зустріч Зеленської Тихановської або ж навіть погрози України на адресу режиму Лукашенка можуть стати таким собі казус беллі для того, аби російська сторона розпочала якісь певні агресивні дії з північного напрямку, або ж це може служити передумовою для того, аби між Україною та білоруською стороною розпочалися якісь збройні дії. Я думаю, що якихось передумов для цього, в принципі, немає. Тобто я не бачу причин, чому би це мало призвести до аж настільки серйозного загострення ситуації і створення ще більших і ще більш негативних безпекових наслідків в цілому регіоні. Тобто я думаю, що все це може обмежитися виключно якимись заявами з боку режиму Лукашенка, але аж ніяк не активною роботою з боку Кремля, з боку Москви.
0: Одним з питань у порядку дня візита Тихановської була проблема легального знаходження білорусів в Україні. Наскільки імовірним вам подається признання офіційним Києвом так званого пашпорту Нової Білорусі?
1: Я думаю, що ймовірність низька, тому що, знову ж таки, особливих прецедентів того, що визнають даний документ, не було. І я сумніваюся, що українська сторона буде готова це зробити. З іншого боку, постає питання спрощення умов перебування, тримання необхідних документів для законного перебування на території України. Тому що білоруським громадянам, як відомо, доволі складно отримати посвідку на постійне місце проживання або на тимчасове місце проживання в Україні. Їм доводиться проходити дуже багато перевірок. Не завжди і взагалі вдається дійти до етапу проходження цих перевірок. Плюс є проблема закінчення паспортів білоруських громадян, після чого вони банально не можуть легалізуватися в Україні. Тому я думаю, що робота в цьому напрямку точно необхідна. І сподіваюся, що міграційна служба України так само буде змінювати свої підходи до легалізації білоруських громадян на території України, що Служба безпеки України так само буде більш ефективно здійснювати перевірки і не змушувати людей аж настільки довго чекати або ж перебувати в Україні в підвішеному стані. Я думаю, що питання спрощення легалізації пов'язане саме з цим, збільшенням ефективності тих механізмів, які існують в Україні, і які з тих чи інших причин протягом останніх років працювали, м'яко кажучи, не дуже ефективно і доволі повільно.
0: Білоруські диктати раніше вельми сміли у хамських і зневажливих виказуваннях, у тим ліку адрес президента Зеленського, як ви вже на початку нашої розмови казали, тепер пропонував з ним зустрітися. Нашасово Лукашенко публічно не реагує на погрози з боку того ж Броуді. Яку реакцію офіційного Мінську варто чекати на візит Тихановської у Київ?
1: Я думаю, що реакція буде, в принципі, традиційною. Лукашенко вже згадував трішки про те, що, мовляв, Україна привозить до себе так званих біглих, як він називає білоруські демократичні сили, і що нібито змушує його до якихось поступок, шантажує або залякує. І Лукашенко завіряв, що на нього це не працює, бо він досвідчений політик, і такі фокуси з ним нібито не прийдуть. Проте той факт, що він про це згадує, свідчить про те, що все ж таки це неприємно, про те, що це створює для нього такий певний дискомфорт. І якщо і буде якась реакція з боку білоруської сторони, то я думаю, що вона буде в такому форматі, або ж, як максимум, до прикладу, білоруський МЗС викличе до себе тимчасово повірену України у справах Білорусі, аби вручити ноту дипломатичного протесту. Проте я не думаю, що це може перейти на рівень якихось серйозних погроз або рівень створення якихось серйозних безпекових викликів для України, тому що Лукашенко чудово усвідомлює, що зараз ініціатива в руках України і від України залежить, чи в Білорусі зберігатиметься внутрішньополітична стабільність. Лукашенко, зокрема, вибудував на образі людини, яка не допускає війну, і нібито в Білорусі мирне небо, а навколо хаос. Тобто, я думаю, що Лукашенко буде дуже обережним у своїх висловлюваннях і реакціях, тому що, знову ж таки, усвідомлює, що зараз м'яч на стороні Києва, і Києву вирішувати, яким чином надалі на це все реагувати. Наступні місяці, я думаю, будуть доволі цікавими в контексті розвитку білорусько-українських відносин. І той стан певної пасивності, який був протягом минулих років, в принципі, стає вже менш актуальним. І я думаю, що нас чекатиме досить багато цікавих і насичених подій протягом найближчих місяців.
2: Праз українською призмою. Радіо Рацію.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.